0: siis tea, et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
2: Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
3: Kell on meil saanud nüüd 12.16 ja tere!
4: Tere!
3: Ma saan aru, et meie ralli aarde jaht on nüüd läbi.
4: No tundub nii.
3: Kas ma tohin küsida, kes meie tänane võitja on?
4: Silver.
3: Silver. Kuidas sa nii kärmelt kohale jõudsid?
4: No me olime siin valmis, tiirutsime linna peal ja kõik need 5 päeva oleme siin otsin, nii et lõpuks siis tabasime.
3: Et lõpuks saite kätte. Aga kuhu nüüd on plaan minna siis kindlasti rallit vaatama?
4: No eks vaatab, mitmele katsele me jõuame, aga täna kindlasti mõnele, homme ka. Nii et tuleb sisukad õhtud ja päevad.
3: No just, et nüüd on nagu kõik asjad olemas, mis vähegi vaja selle jaoks.
4: Just.
3: Kelle kaasa oled võtmas?
4: No eks me papsiga lähme.
3: Papsiga koos, väga hea. No aga palju õnne, oledki meie siis viimane aardejahi võitja. Aga ma pakuksin sulle välja, kas sul on ka mõnda soovilugu, mida võiks raadios mängida?
4: Mängiks Moby Lift Me Up.
3: Moby Lift Me Up. Selge, paneme sellega kõlama, kohe vaatame ära. Ja muidu, ma panen selle nüüd kohe ka käima, nii et palju õnne sulle veel kord, Silver. Aga ma siis vahepeal siis loen kõigile ette ka, mis vihjad oleks äkki veel teistele siin ette anda olnud. Ehk et Aare oli siis peidetud ettevõttesse, mille logo leiame Saaremaa ralli kodulehelt, millega siis Silver selle auhinna nüüd üles leidis. Järgmine vihja oleks olnud, et selle ettevõtte logolt leiab punast värvi. Kas juba tuleb tuttava? Siis see ettevõte on olnud ka ühe spordivõistkonna toetaja. Neljas vihja oleks olnud tegemist on nii öelda ehitusmehe mänguasja poega, ainult et asju ei osteta, vaid renditakse. Ja viimane vihja oleks olnud, et Aare on peidetud aadressile ring T11. Nii et Silver, kas sa tahad kuulajatele öelda, kus meie tänane võit peitis?
4: Kraamos.
3: Kraamos. Nii lihtne see oligi. Aga palju enne veel kord ja kõlama läheb siis mobiil lugu sulle ja ilusate ralli nädalavahetus sulle.
4: Aitäh!

Kell on saanud nüüd 12:29 minutit ja räägimegi siis SMS-mängus ka natuke lähemalt. Sõnumimängu sel nädalal on korraldanud siis pähklakala kasvatus ja veel täna on ühel inimesel võimalus võita endale 30€ väärtuses pähklakala kasvatuse tooteid. Ja õige rallifänn sööb Saaremaal kala. Allikavees kasvanud värske forell tuleb otse pähkla kalakasvatuse tiigist. Samuti on seal saadaval ka kuum ja külm suitsutatud ning ka õrn soolatud kalatooted. Pähkla kalakasvatus toob teie tellimuse Kuressaare piires koju või suisa tööle ja alates 50-eurosest tellimusest on kohale vedu täiesti tasuta. Tellimusi saab vormistada ja lisainfot kindlasti leiate ka nende pähkla kalakasvatuse kodulehel pahkla.ee. Pähkla kalakasvatus on avatud neljapäeval ja reedel kella 12-17, laupäeval kella 10-14. Ja veel täna on pähkla kalakasvatus olemas ka Auriga laadal. Kui sa aga soovid nüüd 30€ väärtuses pähkla kalakasvatuse tooteid, tuleb saata SMS numbrile 13013 ja sõnumi sisuks kirjutada sõna Kadi. Sõnumi hind on 1€ ja 70 senti.

0: kui mootorid vaikivad, siis alles läheb mõlluks. Saaremaa ralli ametlik järelpidu laupäeval 10. oktoobril Kuressaare spordikeskuses. Käima lükkab DJ Ennu Ratas. Pöörded hoiab piirajas üks ja ainus. Too quick start. Piletid leiad piletitasku.ee-st.
1: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
3: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
4: Torgu kogukonnamaja kutsub pühapäeval 11. oktoobril Torgu sügislaadale. Kell 11 alustame ostmisega ja müümisega, kell 12 kuulutatakse välja kuninglik hoidiste konkurs ning kell 13 algavad põnevad töötoad. Kogu laada aja on avatud kohvik ning pakutakse ka lõunasööki. Päeva lõpetab kell 16.30 Salme vallateatri etendus Leskede kadunud maailm. Laadale saab mugavalt ka bussiga. Buss väljub Kuressaare keskväljakult kell 10:30 ja Salmelt kell 10.55. Kohtume 11. oktoobril Torgu sügislaadal.
5: Õige ralli fänn sööb Saaremaal kindlasti kala. Allikavees kasvanud värske forell otse pähkla kalakasvatuse tiigist. Samuti saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrn soolatud kalatooted. Vaata lisa pahkla.ee või Facebookis Pähkla vähi ja kalakasvatus. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30 euro väärtuses kalatooteid Pähkla kalakasvatuselt. Sõnumi hind 1,70 €.
6: Osaühing Talumunad müüb oktoobris munemist alustavaid dominant noorkanu hinnaga 12 eurot lind, rohelise ja sinise mune ja 13 eurot lind. Lisaks saadaval vitamiinid lindudele. Müük toimub laupäeval 10. oktoobril Saaremaal järgmistes bussipeatustes. Liiva koop kell 11, Orissaare koop 11.25, Laimjala 11.45, Valjala 12.05, Pihtla 12.30, Kuressaare Pauov kell 13, Salme 13.30, Kärla kell 14, Kihelkonna koop 14.25, Mustjala 14.50, Võhma 15.15 ja Leisi koop 15.45 või kuni kanu jätkub. Info telefonil 53007543 või talumunad.ee.
4: Müüa väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub neljandal korrusel. Fonolukuga välisuks asub Uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vaheseen eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskus ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53400569.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

kell on saanud nüüd 12:50, üsna pea täistunnist on Annika juba uudistega eetris. Vahepeal aga kindlasti hoidke ka ise pilku peal Saarte Hääle veebiportaalil, iga päev sinna uued uudised on ju ka peale tulemas. Lisaks kõigele muule galeriinurkasid me kuskile mujale jagada ei saa. Praegugi saate vaadata, kuidas eile vald kuulutas välja haridusvaldkonna aasta tegijad ja väga suur galerii on sellega kaasas. Ja üsna pea peaks sinna veel üks galerii tulema, mida piiluda siis. Tunni lõpuni kuulame ikka muusikat ja kõlama läheb Michael Bublé lauluga Haven't Met You Yet.

0: kõige kiiremad ja paremad autodiilid ootavad rallisõpru Nord Autos. Eesti suurimas kasutatud autode sisesalongis. Asume Tallinnas Kadakatees 72A. Vaata nordauto.ee.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere, kell on üks uudiseid BNSilt ja Saarte häälelt vahendab Annika Unap. Muratsi sadama teel mõõdetakse sõidukiirusi, kirjutab Saarte hääl. Transpordiamet möödab Muratsi sadama teel sõidukite tegelike kiirused saada ülevaade liiklejate käitumisest ja liiklusoludest. Transpordiameti lääne osakonna esindaja Meelis Saati sõnul kasutatakse kogutud andmeid liikluskorralduse ja teedevõrgu arendamise kavandamisel. Tegemist on tavapärase andme kogumisega, mitte kiiruse ületajate trahvimisega. Mulluse liiklusloenduse järgi oli Saare maakonnas suurim keskmine ööpäevane liiklussagedus Kuressaare ringteel Pauhofi piirkonnas, kus sõitis ööpäevas keskmiselt 6272 sõidukit. Statistikaameti andmetel tehti Eestis juunist augustini majutuskohtades kokku ligi 2,56 miljonit tööbimist, mida on 4% rohkem kui mullu samal ajal. Kasvu vedasid välisturistid, kelle ööbimiste arv suurenes 6,3%. Saaremaal vähenes ööbimiste arv suvekuudel aastaga 1,8%, Hiiumaal oli langus lausa 5,8%. Kogu Eesti turismi kasvu vedas Tallinn, kus ööbimiste arv suurenes 10,3%. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüütiku Aleksander Michelsoni sõnul on Eesti turism jõudnud ööbimiste koguarvult peaaegu pandeemia eelsele tasemele, kuid piirkondlikud erinevused on endiselt suured. Tuuleliinide vaidlustab parvlaeva hanke otsuse kohtus. Riigihangete vaidluskomisjon rahuldas osaühinges Pinnakeri vaidluse ja tunnistas kehtetuks regionaalministeeriumi otsused tunnistada väikesaarte parvlaevaliinide teenindama valitud tuuleliinide pakkumuse vastavaks ja edukaks. Spinnakeri hinnangul ei vastanud pakkumuses nimetatud asenduslaev hanke tingimustele ning pakkumuse maksumust ei kontrollitud piisavalt. Regionaalministeerium vaidles ette heidetele vastu ja leidis, et otsused olid õiguspärased. Tuuleliinide juhatuse liige Taavi Rifk teatas, et ettevõtte kaebab vaidlustuskomisjoni otsuse kohtusse. Tuuleliinid valiti augustis väikesaarte parvlaevaühenduse uueks vedajaks 5 aastaks. NATO peasekretär Mark Rutte teeb järgmisel nädalal visiidi Eestisse, mille raames ta kohtub riigijuhtidega ning külastab Ämari lennubaasi ja peab kõne Tallinna Tehnikaülikoolis. Rutte kohtub kolmapäeval Eesti president Ülle Madisega, peaminister Kristen Michali, kaitseminister Martin Heremi ja välisminister Margus Tsahknaga, teatas NATO pressiteenistus. Madise astub presidendi ametis kusjuures esmaspäeval. Rutte annab ka koos peaminister Michaliga pressikonverentsi. Rutte käis viimati Eestis 2 aastat tagasi oktoobris, vahetult pärast alliansi peasekretäri ametisse astumist. See oli tema esimene visiit NATO idatiiva riiki. Hetke pärast ilmast.
3: Rallitur Kaurigaas 8.–10. oktoobrini.
2: Ilm.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilme, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur jääb 10.

Kell on nüüd saanud 13:08. Tere tulemast uude saate tundi. Selles tunnis kuuleme kindlasti väga palju muusikat ja räägime lähemalt siis ka sõnumimängust, sest veel täna ja ainult täna on võimalus endale võita veel 30 euro väärtuses pähkla kalakasvatuse tooteid. Sõnumeid ootame nii nagu ikka numbrile 13:013 ja sõnumi sisuks ei tule kirjutada mitte midagi muud kui sõna kadi. Ja see sõnum maksab 70 €. Võid ka mitu sõnumit teele panna, ikka oled omadega plussis. Ja nii nagu lubatud, siis Saartähele veebiportaalis on nüüdki näha juba ka täiesti uut galeriid ka selles, kuidas väärikate ülikool alustas eile enda 16. Õppeaastat. Loomulikult galeriinurgas saab näha ka, kuidas vald kuulutas välja haridusvaldkonna aastat tegijad, kes nad seal on, sealt saate ka vaadata. Ja hommikul avaldus ka siin retro video, saate vaadata, kuidas aastal 1995 Saare Õlle 25. Juubelit tähistati. Tundi alustame muusikaga kõlama läheb Terminaator ja maantepõletaja.

0: Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi Raadio, ajalehe Saarte Hääl ja Saaremaa vallavalitsusega juba 20. korda välja aasta isa konkursi. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt 2 last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed. Kandidaate saab esitada 16. oktoobrini interneti teel kadi.ee/aastaisa või postiga Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Kalevi põik 5 Kuressaare. Ümbrikule märkida aastaisa.
1: Kas tahaksid teha midagi käega katsutavat, mitte olla ekraani taga? Tislereid otsitakse üle Eesti, mööblitööstuses, puiduettevõtetes, väikelaevaehituses. Tee mööblist ja puidust oma amet. Õpi Kuressaare ametikoolis tisleriks tsükliõppes tasuta. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Avaldusi saab esitada 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
2: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehituse lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
3: Liftita maja, 5. korrus ja tibatilluke üürikorter, mis paneb proovile värskelt abiellunud noorpaari kopsumau kui ka armastuse. Neil Saimoniga möödia Paljajalu pargis tuletab meelde, et armastus ei seisne selles, kui sarnased 2 inimest on, vaid selles, kas nad suudavad ka kõige pöörasemates olukordades koos naerda. Osades Argo Aadli, Grete Kongsi, Piret Rauk, Jürgen Kansen, Tanel Ting või Markus Habakuk ja Silver Õun. Oktoobris ja detsembris 7 korral Kuressaare teatris.
0: Armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa 2 marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud. Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt. Kohtume reedel 9. oktoobril kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses.
4: Sel reedel ja laupäeval teeb Kundri suitsuliha taas ahjusooja suitsuliha ja suitsukana. Ootame teid Auriga parklas asuvas Kundri suitsuliha müügiputkas reedel ja laupäeval kella 10-18. Ja kui sa oled rallifänn, siis suitsuliha sobib raja äärde snäkiks väga hästi. Ralli ajal on avatud ka meie purksiputka kihelkonnapoe parklas reedel kella 11-18. Ja laupäeval kella 10-18.
0: Kuressaare gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi vilistlaste ning endiste ja praeguste koolitöötajate kokkutulek toimub laupäeval 24. oktoobril kell 16 Kuressaare spordihoones. Pärast aktust jätkub õhtu vilistlaste kohtumiste, tantsu ja elava muusikaga. Laval on ansambel Onud. Info ja ajakava kooli kodulehel ja Facebookis.
5: Igapäevalood.
6: Tule kuula uut igapäevalugude osa. Sel korral räägime juttu Margus Lindmäega, kell on aga suur mure. Vabatahtlike Ukraina abistajaid jääb järjest vähemaks. Miks see nii on ja miks ukrainlased ise oma riigi ja rahva heaks kaitsevõrku ei punu? Kuula uut osa Saarte Hääle veebist.
7: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärastlõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
8: Te kuulete Kadi Raadiot.

Kell on saanud hetkel 13:30, räägimegi lähemalt ka sõnumimängust, mida sel nädalal korraldas Pähkla kalakasvatus. Ja veel täna on võimalus ühel inimesel võita endale 30 euro väärtuses Pähkla kalakasvatuse tooteid. Lisainfot leiate kindlasti nende veebilehelt, milleks siis on pahkla.ee ja sealt saab vormistada ka tellimusi. Ja Pähkla kalakasvatus toob teie tellimuse Kuressaare piires koju või tööle lausa. Ja alates 50 eurosest tellimusest on kohale vedu täiesti tasuta. Lisaks leiate nad üles ka Facebookis nimel Pähkla vähi ja kalakasvatus. Avatud on nad neljapäeval ja reedel kella 12:17 ja laupäeval kella 10:14. Ja täna on nad olemas ka täiesti auriga laadal, kui soovite minna koha peale soetama miskit. Aga et endale 30 euro väärtuses Pähkla kalakasvatuse tooteid võita, tuleks saata SMS numbrile 13013 ja sõnumi sisuks kirjutada sõna Kadi. Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Tuletan ka meelde, et tänane loosimine toimub 17:20, nii et selleks ajaks olge siis telefoni juures olemas, sest just siis helistame tänasele võitjale ja võidab see, kes kõnele vastab. Kui ei vastata, valitakse siin järgmine number välja. Nii et kordan veel kord, sõnumid ootame numbrile 13013 ja sõnumi sisuks tuleb kirjutada sõna Kadi.

Kello on hetken saanut 13:37 minuuttia. Tahtsin vielä öeltä, että kuna tänä õhtul on meil siin Kadi raadios Ralliraadio, siis tänä õhtul ei ole võimalik keskpäeva kordussaadet kella 6 kuulata. Küll aga on järelkuulamisesse täiesti olemas Kadi enda kodulehel, nii et internetis kadi.ee järelkuulamine ja seal saab siis tänast Kadi raadio keskpäeva saadet järelkuulata.

0: 1/2. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Kui mootorid vaikivad, siis alles läheb mõlluks. Saaremaa ralli ametlik järelpidu laupäeval 10. oktoobril Kuressaare spordikeskuses. Käima lükkab DJ Ennu Ratas. Pöörded hoiab piirajas üks ja ainus. Too quick start. Piletid leiad piletitasku.ee-st.
4: Kui sul on tellitud Saartehääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
5: Õige ralli fänn sööb Saaremaal kindlasti kala. Allikavees kasvanud värske forell otse pähkla kalakasvatuse tiigist. Samuti saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrn soolatud kalatooted. Vaata lisa pahkla.ee või Facebookis Pähkla vähi ja kalakasvatus. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30 € väärtuses kalatooteid Pähkla kalakasvatuselt. Sõnumi hind 1,70 €.
6: Südalinna teater esitleb 3. novembril kell 18 Kuressaare teatris. Vatteatri legendaarse lavastaja Aare Toika lavastus Ta peab lahkuma. Tavaline lastevanemate koosolek muutub lahinguväljaks. Mängus on hinded, ambitsioonid, hirm laste tuleviku pärast ja täiskasvanud, kes on valmis kõigeks. Terav, äratuntav ja pööraselt naljakas. Piletid Piletilevisti ja Südalinna teatri kodulehelt.
7: Sel nädalavahetusel, mil Saaremaal mürisevad automootorid, on ka Ulgu Saarlaste saade valinud külaliseks tegija mootorite maailmast. Küll mitte kurvilistel kruusateedel kihutaja, aga vee peal tiiteid püüdva Kuressaarest pärit neiu. Anne-Marie Õiemets, neiupõlve nimega Randla, on juba geenidega kaasa saanud tahtmise olla kõiges parim ja raskustele mitte alla vanduda. Ralli tõttu oleme seekord eetris vaid pühapäeva hommikul kell 10.
8: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
9: Ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Läks ühendusel.
10: See on mitu aastat täpselt samad tossud jalas.
11: Sügiskaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmid, aga hakkab aja pikku mängu ängistama ja

0: samu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrst sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrst sulle.
1: Kell on saanud nüüd 13 ja 51 minutit üsna pea, kella kahest on Annika juba tänase päeva esimeste pikemate uudistega eetris. Saate kuulda palju muud ja kindlasti, nagu öeldud, hoidke pilku peal ka Saartähele veebil. Pidevalt on ka sinna uusi uudiseid peale tulemas koos siis galerii nurkadega. Aga enne uudiseid kuulame ikka muusikat ja kõlama läheb regatt lauluga See rõõm on elust endast.

0: kõige kiiremad ja paremad autodiilid ootavad rallisõpru Nord Autos. Eesti suurimas kasutatud autode sisesalongis. Asume Tallinnas Kadakatee 72A. Vaata nordauto.ee.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere, kell on 2. Saaremaa valda tunnustas haridustöötajaid. Täna õhtul algab 59. Saaremaa ralli. Karistusregister hakkab näitama pedofiilide fotosid.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Uudiseid PNS-ilt ja saarte häälelt vahendab Annika Unap. Eile õhtul tunnustas Saaremaa vald Salme rahvamajas peetud tänuüritusel maakonna parimaid haridusvaldkonna töötajaid, kirjutab Saarte Hääl. Aasta lasteaia õpetaja 2026 tiitli pälvis Ülle Tool Leisi koolist. Ülle Tool loob hooliva ja turvalise õpikeskkonna, kus iga laps tunneb end väärtusliku ja hoituna ning saab omas tempos proovida katsetada ja avastada, on kolleegid tema kohta kirjutanud. Aasta klassi õpetajaks kuulutati Valjala põhikoolis töötav Irina Rei, kes loob hooliva ja innustava õpikeskkonna, kus väärtustatakse headustöökust uudisimu ning iga lapse individuaalseid tugevusi. Aasta klassijuhataja on Triin Uussaar Salme põhikoolist. Õpetaja Triin on loonud klassis usaldusliku toetava ja ühtse õhkkonna, kus arutelud, ühised väärtused ning mitmekesised tegevused arendavad õpilaste empaatiat, õpioskusi, loovust ja koostöövõimet. Täna õhtul algab 59. Saaremaa ralli, mis toob starti 161 võistluspaari seitsmest riigist. Traditsiooniliselt asub Saaremaa ralli starti ja finishi poodium Kuressaare keskväljakul ja võistlejate autasustamine toimub kolmandat aastat järjest Kuressaare spordi hoones, mille raames toimuval Saaremaa ralli ametlikul afterpartil esinev sel aastal ansambel Two Quick Start. Võistlema oodati pikisilmiga värsket WRC 2 maailmameistrit Robert Virvest, kes aga kodurallil ei võistle. Autospordi aastat ja Virvese ning Viilo saavutust kommenteerib Autospordiliidu president Toivo Asmer, kes loodab, et ühel päeval jõuab Saaremaale ka Euroopa meistrivõistluste etapp.
3: Üldse kui võtame tervikuna autospordi, siis sel aastal on hästi palju kaalukad medalid tulnud ja see, mis sellel aastal tehti, Robert Virves ja Jakko Viilo tõid selle maailmameistri tiitli WRC 2, see on võimas saavutus Eestil, võimas.
4: Robertil on üks eelis, tal on oma kandi mees ees, Oti näol, nii et sa pead ikka saarlane olema, kui sa tahad tiitlid võita.
3: No jah, kui võime nii öelda ka, et peabki saarlane olema ja selline saare sitkus ja tahe. Ja samas ju tuletama meelde, et oli ju ka see aeg, kus oli kahtlusel, kas ta üldse jätkab. Et rahaliselt ja kõik olid ebaõnne oli, ja, aga taevas andis õige käigu. Väga hästi läks.
4: Taeva uus nädal toob Saaremaa ralli nii-öelda grande finaale Eesti autospordi aastale võiks isegi öelda niimoodi, kui võtta, et üle 160 meeskonna on sellesse võistlusse minemas, et see on ikka midagi täiesti pöörast.
3: See Saaremaa ralli on, ta on kahte, see on niisugune nagu, ta ei olegi ainult võistlus, vaat see on ka sündmus. Et pered tulevad sinna sündmusele, seal tehakse kõike, mida Saaremaal vaja teha on, aga muidugi organisatsiooni poole pealt, see organisatsioon on väga tugev. Ja oli ju ka paar aastat tagasi kahtlusalgas üldse jätkatakse, aga ma väga tahaks loota, et nad jätkavad väga pikalt sinna maani, kui ükskord on Euroopa meistrivõistluste etapp on Saaremaal.
2: Kommenteeris Autospordiliidu president Toivo Asmer. Statistikaameti andmetel tehti Eestis juunist augustini majutuskohtades kokku ligi 2,56 miljonit ööbimiste, mida on 4% rohkem kui mullu samal ajal. Kasvu vedasid välisturistid, kelle ööbimiste arv suurenes 6,3%. Saaremaal vähenes ööbimiste arv suvekuud.

Kell on saanud nüüd 16:07. Tere tulemast uude saate tundi. Selle tunnikese mina, Regina, teiega koos siin veel olen. Selles tunnis kuuleme muusikat, räägime lähemalt ka sõnumi mängust, sest täna on võimalus veel võita endale 30 euro väärtuses pähkla kalakasvatuse tooteid. Ja tuletan nüüd meelde, et kuna õhtul Raadio Kadi muutub ralliraadioks, siis loosimine sõnumi mängul toimub kell 17:20. Et nüüd auhinda võita, tuleks saata SMS numbrile 13013 ja sõnumi sisuks tuleb kirjutada sõna Kadi. Sõnumi hind on 1,70 €, aga nagu öeldud, auhinnaks on 30 euro väärtuses pähkla kalakasvatuse tooteid. Kella poole kuuest, nii nagu lubatud, algab siis meie ralliraadio ja stuudios on meil siin koha peal Marek Lindmaa, Erki Peerens ja Urmas Roosima. Tundi praegu alustame muusikaga ja kõlama läheb Terminaator lauluga Põhjani.

0: Kas tahaksid teha midagi käega katsutavat, mitte olla ekraani taga? Tislereid otsitakse üle Eesti, mööblitööstuses, puiduettevõtetes, väikelaevaehituses. Tee mööblist ja puidust oma amet. Õpi Kuressaare ametikoolis Tisleriks tsükliõppes tasuta. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Avaldusi saab esitada 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
1: Osaühing Kapra Valametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist valametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
2: Sel reedel ja laupäeval teeb Kundri suitsuliha taas ahjusooja suitsuliha ja suitsukana. Ootame teid Auriga parklas asuvas Kundri suitsuliha müügiputkas reedel ja laupäeval kella 10-18. Ja kui sa oled rallifänn, siis suitsuliha sobib raja äärde snäkiks väga hästi. Ralli ajal on avatud ka meie purksiputka kihelkonnapoe parklas reedel kella 11-18 ja laupäeval kella 10-18.
3: Liftita maja, viies korrus ja tibatilluke üürikorter, mis paneb proovile värskelt abiellunud noorpaari kopsumau kui ka armastuse. Neil Saimoniga möödia Paljajalu pargis tuletab meelde, et armastus ei seisne selles, kui sarnased kaks inimest on, vaid selles, kas nad suudavad ka kõige pöörasemates olukordades koos naerda. Osades Argo Aadli, Grete Kongsi, Piret Rauk, Jürgen Kansen, Tanel Ting või Markus Habakuk ja Silver Õun. Oktoobris ja detsembris 7. korral Kuressaare teatris.
4: Kutsume teid Rumeeniast pärit M-studio rahvusvaheliselt tunnustatud füüsilise teatri ja kaasaegse tantsuetendusele Lift. Kui lift on pidevas liikumises, siis mis saab, kui see ootamatult keset teekonda seiskub? Tule vaatama 14. oktoobril kell 19 Kuressaare kultuurikeskusesse.
5: Armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa kaks marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud. Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt. Kohtume reedel 9. oktoobril kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses.
6: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Kell on saanud 16 ja 25 minutit, räägime lähemalt siis ka sõnumimängust, mida sel nädalal on korraldanud meil Pähkla kalakasvatus. Veel täna on võimalus endale võita 30 euro väärtuses Pähkla kalakasvatuse tooteid. Õige rallifän sööb Saaremal kala. Allikavees kasvanud värske forell otse Pähkla kalakasvatuse tiigist. Samuti on neil saadaval kuum ja külm suitsutatud ning ka õrn soolatud kalatooted. Pähkla kalakasvatus toob teie tellimuse Kuressaare piires koju või tööle ka kohale ja alates 50 eurosest tellimusest on kohale vedu täiesti tasuta. Lisainfot leiate Pähkla kalakasvatuse kodulehelt pahkla.ee või leiate nad üles ka Facebookis nimelt Pähkla vähi ja kalakasvatus. Kui sa nüüd aga soovid 30 euro väärtuses Pähkla tooteid endale võita, saada SMS numbrile 13013 ja sõnumi sisuks kirjutas sõna Kadi. Sõnumi hind on euro 70, aga nagu öeldud, auhinnaks on 30 euro väärtuses kalatooteid. Ja loosimine täna väike erinevus on selle poole pealt, et loosimine toimub kell 17.20, nii et sõnumid teele ja 17.20 olge telefoni lähedal, sest just siis tahab Siim meie tänase võitjaga ka rääkida. Kui kõnele ei vastata, valitakse järgmine number kuniks siis kellegi kätte saadakse, nii et kuni 17.20 ootame sõnumeid numbrile 13.013 ja sõnumi sisuks kirjutage sõna Kadi.

Kello on meil saanud nüüd 16:32. Sain vahepeal ka teada, milliste uudistega on Annika kella viiest eetrisse tulemas. Räägib sellest, et Saaremaa valla uue õpetaja stipendiumi said 10 taotlejat. Peagi antakse start 59. Saaremaa rallile ja karistusregister hakkab näitama pedofiilide fotosid. Seda kõike ja palju muudki saab kuulda kella viiest, kui eetrisse tulevad kõlama tänase päeva kokkuvõtvamad ja pikemad uudised.

0: Kuressaare gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi vilistlaste ning endiste ja praeguste koolitöötajate kokkutulek toimub laupäeval 24. oktoobril kell 16 Kuressaare spordihoones. Pärast aktust jätkub õhtu vilistlaste kohtumiste, tantsu ja elava muusikaga. Laval on ansambel Onud. Info ja ajakava kooli kodulehel ja Facebookis.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Sel reedel ja laupäeval teeb Kundri suitsuliha taas ahjusooja suitsuliha ja suitsukana. Ootame teid Auriga parklas asuvas Kundri suitsuliha müügiputkas reedel ja laupäeval kella 10-18. Ja kui sa oled rallifänn, siis suitsuliha sobib raja äärde snäkiks väga hästi. Ralli ajal on avatud ka meie purksiputka kihelkonnapoe parklas reedel kella 11-18 ja laupäeval kella 10-18.
3: Kui sul on tellitud saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
4: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
5: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
6: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanarraua takso. Raha kohe, see pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk, Sikassaare vanametall.
7: Õige ralli fänn sööb Saaremaal kindlasti kala. Allikavees kasvanud värske forell otse pähkla kalakasvatuse tiigist. Samuti saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrn soolatud kalatooted. Vaata lisa pahkla.ee või Facebookis Pähkla vähi ja kalakasvatus. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30 € väärtuses kalatooteid Pähkla kalakasvatuselt. Sõnumi hind 1,70 €.
8: Sel nädalavahetusel, mil Saaremaal mürisevad automootorid, on ka Ulgu saarlaste saade valinud külaliseks tegija mootorite maailmast. Küll mitte kurvilistel kruusateedel kihutaja, aga vee peal tiitleid püüdva Kuressaarest pärit neiu. Anne-Marie Õiemets, neiupõlve nimega Randla, on juba geenidega kaasa saanud tahtmise olla kõiges parim ja raskustele mitte alla vanduda. Ralli tõttu oleme seekord eetris vaid pühapäeva hommikul kell 10.
9: Ralli nädalavahetus ilma korraliku burgerita, mitte Saaremaal. Urban tänavatoit pakub ka ralli ajal burgereid, mis on sama adrenaliinirohked kui võidusõit ise. Mahlased burgerid, kvaliteetne liha, värsked lisandid ja julged kastmed – see on ideaalne kütus ralli fännile. Asume kesklinnas, Tallinna tänav 9, söö koha peal või telli kaasa. Vaata ka Facebooki Urban tänavatoit.
10: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Kell on saanud nüüd 16:51 minutit, juba üsna pea täistunnil on Annika tänase päeva kokkuvõtvate uudistega eetris. Kindlasti hoidke ka ise pilku peal Saarte Hääle veebiportaalil iga päev, ka nädala vahetusel see uudistega on täienemas. Lisaks hetkelgi saate suurt galerii näha selles, kuidas vald kuulutas välja haridusvaldkonna aastat tegijad. Galerii nurgas on ka see, kuidas väärikate ülikool alustas eile 16. Õppeaastat. Ja täna õhtul on paari galeriid veel oodata linnakatsest. Rallist ja ka stardipoodiumi melus saab kindlasti mõne aja pärast siin õhtul galeriid Saarte Hääle veebiportaalis ka näha. Ja tuletan ka meelde siis veel seda, et kuna poole kuuest Kadi Raadio muutub ralliraadioks, siis täna keskpäeva kordus saadet eetris kuulata ei ole võimalik küll, aga on see olemas Kadi kodulehel järel kuulamises täiesti olemas. Tunni lõpuni mängin teile muusikat ja soovin teile kõigile mõnusat ralli nädala vahetust.

0: kõige kiiremad ja paremad autodiilid ootavad rallisõpru Nord Autos. Eesti suurimas kasutatud autode sisesalongis. Asume Tallinnas Kadakatees 72A. Vaata nordauto.ee.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere õhtust, kell on 5. Saaremaa valla uue õpetaja stipendiumi sai 10 taotlejat. Peagi antakse start 59. Saaremaa rallile. SEB kutsub Saaremaa noori rahatarkuse programmi.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Uudiseid PN-silt ja saarte häälelt vahendab Annika Unap. Saaremaa valla uue õpetaja stipendiumi sai 10 taotlejat. Sihtasutuse Kaamuse kasvufondi välja antava stipendiumi tänavusse taotlusvooru esitati 14 taotlust, millest rahuldati 10. Stipendiumide kogusumma on 32 924 eurot. Suurima 4000 eurose stipendiumi said Keili Kask ja Liia Reinväli Kuressaare nooruse koolist, Margit Kolk Kuressaare vanalinna koolist ning Triin Olesk Lutse koolist. Stipendiumi said ka Kuressaare vanalinna Salme põhikooli ja Kuressaare hariduse kooli töötajad ning kaks Saarema toetava hariduse keskuse töötajat. Stipendiumi eesmärk on toetada Saaremaa valla haridusasutuste uusi õpetajaid ja tugispetsialiste enesetäiendamisel ning suurendada nende huvi kohapeal töötamise vastu. Täna õhtul algab 59. Saaremaa ralli, mis toob starti 161 võistluspaari 7 riigist. Lisaks teevad mitmed osalejad rallil oma debüüdi. Miks pakub Saaremaa ralli huvi näiteks Jaapani ralli sportlastele, annab ülevaate võistlusjuhi abi Henri Rump.
3: Eks on olnud rohkem, on olnud vähem, et ma arvan, et see 7 on selline mõistlik. Ja kui me vaatame neid erinevad rahvused, on Jaapanist, on Kreekast ja kust iganes on, et selle koha pealt meil on see pilt on päris kirju ja osalejate nimekirjane ka tegelikult täitsa muljatavaldav, et kui me vaatame siin erinevaid klasse, et lahingud saab pidada igal pool. Et tegelikult selle Jaapaniga on see lugu ka, et Toyota tehase tiim ju kasvatab oma noori ja täna me oleme siis Toyotaga suure Racingu ametlikus rallikalendris sees siis ja Saaremaa ralli on nende noorte programmi osa, et siia nad tulevad just selle eesmärgiga, et aru saada, et miks siin Saaremaal siis nii palju käia tahetakse, et mis on nende teede eripära, miks siit tulevad nii palju kiired sõitjad on, Robert Virves Ottenak ja loodame, et siis nad püsivad teel ja jäävad nii-öelda terveks ja saavad siit väärt kogemuse, et kust pealt edasi minna. Et
4: kas see, et sel korral on debütant lausa 9? Kas see näitab seda, et meil ikkagi see ralli tulevik ja seal hulgas ka Saaremaa ralli tulevik on üsna helge?
3: Jah, selles suhtes see on igati positiivne, et debutante tuleb, sellepärast, et rallisport on teadupärast väga kulukas spordiala, millega tegeleda. Ja mida rohkem sa edasi arened seal, siis seda suuremaks numbrid lähevad. Et väga suur kummarus kõigile, kes selle teekonna on ette võtnud ja ilma nende debutantid, et ei oleks ju ka meil tulevikus rallit, et selles suhtes tublid, kes pingutavad.
2: Kommenteeris Henri Rump, küsis Tõnis Kipper. Tänavusele rallile oodati pikki silmi osalema ka värsket WRC 2 maailmameistrit Robert Virvest, kes aga kodurallile võistle. Autospordi aastat ja Virvese ning Viilo saavutust kommenteerib Autospordiliidu president Toivo Asmer, kes loodab, et ühel päeval jõuab Saaremaale ka Euroopa meistrivõistluste etapp.
5: Üldse võtame tervikuna autosporti, siis sel aastal on hästi palju kaalukad medalid tulnud ja see, mis sellel aastal tehti, Robert Virves ja Jakko Viilo tõid selle maailmameistri tiitli WRC 2, see on võimas saavutus Eestil, võimas.
6: Robertil on üks eelis, tal on oma kandi mees ees, Oti näol, nii et sa pead ikka saarlan olema, kui sa tahad tiitlid võita.
5: No jah, võime nii öelda ka, et peabki saarlan olema ja selline saare sitkus ja tahe. Ja samas ju tuletama meelda, et oli ju ka Robertil see aeg, kus oli kahtlusel, kas ta üldse jätkab. Et rahaliselt ja kõik olid ebaõnne oli, ja, aga taevas andis õige käigu. Väga hästi läks.
6: Taeva uus nädal toob Saaremaa ralli nii-öelda grande finaale Eesti autospordi aastale võiks isegi öelda niimoodi, kui võtta, et üle 160 meeskonna on sellesse võistlusse minemas, et see on ikka midagi täiesti pöörast.
5: See Saaremaa ralli on, ta on kahte, see on niisugune nagu, ta ei olegi ainult võistlus, vaid see on ka sündmus. Et pered tulevad sinna sündmusele, seal tehakse kõike, mida Saaremaal vaja teha on, aga muidugi organisatsiooni poole pealt, see organisatsioon on väga tugev. Ja oli ju ka paar aastat tagasi kahtlusalgas üldse jätkatakse, aga ma väga tahaks loota, et nad jätkavad väga pikalt sinna maani, kui ükskord on Euroopa meistrivõistluste etapp on Saaremaal.
2: Kommenteeris Autospordiliidu president Toivo Asmer, küsis Erki Peerents. SEB kutsub Saaremaa noori rahatarkuse programmi, kirjutab Saarte Hääl. SEB kutsub 9. kuni 12. klassi õpilasi liituma koolisaadikute programmiga, kus noored saavad teadmisi isiklikust rahandusest, investeerimisest ja ettevõtlusest ning õpivad neid kaas õpilastele edasi andma. Möödunud aastal osales programmis 121 noort, kes viisid läbi kokku 673 rahatarkuse tundi.

0: Jah, no isegi läks hästi, ma arvan, et ei ole hullu. Aga päev lõpus.
1: Ma arvan ka, näeme homme.
0: Okei, heita.
2: Noh,
1: nüüd. Siin rattad on kõik otse ja see pleki painutatakse ära ja, ja pole häda midagi, ma arvan. Aga kes meil on siis? Laul ja Sivus on Puskaga.
2: No nüüd on Puskade mänguks, jah. Et siin järgmised 2-4...
1: No nii, digitaalsed displayd ja VFTS-i laadne lada ja, ja kuidas see linnakatse?
3: Ma ei tea, tahaks arvata, et oli okei, aga eks näitab, me oleme ju kõige esimesed nendest ladadest, et, et mis teised tegema hakkavad, aga ehk ei punnitanud üle.
1: All right, aitäh!
3: Tain!
4: Ja sealt järgmine auto järgi tulemas.
5: Visnapuu ja Kaljuma, jah?
4: Just nimelt, endise harjukeki värvides Lada VFTS. No okei, okay, ta tegelikult on ta Vice 2105, aga näeb välja nagu Lada VFTS. Einar Visnapuu
1: ja... nende originaalidega vist keegi rallit ei sõida enam, need ikkagi on muuseumiseks ole.
4: Pigem mitte
1: need päris kui... prunsa juures tehtud autodeks.
4: Ja, oi.
2: Oh.
4: Väike apsakas ka seal Visnapuu poolt, aga... Aga ega vist võibolla Ungaris kuskil midagi veel on, aga, aga, aga kõik muud on kindlasti muuseumis.
5: Pontsiku juures oli siis väike äppardus, et tõmbas autoriste seisma lihtsalt heinapalli taha.
1: No tere õhtust! No peab nalja ka tegema ikka natuke.
6: Ikka elu peab lõbus olema.
1: No kuidas see esimene päev on läinud?
6: Kuidas?
1: Kuidas esimene päev on läinud?
6: Täpselt nii nagu planeerisime, vaikselt ja kodus olemine. Aga kõik on muidu ägene.
1: Auto pelab jah?
6: No Ill ikka peab vastu vast.
1: Aitäh, edu homseks.
2: Ilmar Raissar ja Talvar oli auto esitiiva peale kirjutatud.
4: No just ja auto hellitusnimi on Illi, ehk siis Ilmar Raissare üüdnimi. Ardi Mark ja Ronald Jürgenson järgmisena.
1: Eks ühele, et võib siis vaadata, et mis nende ladade omavaheline seis on, aga, aga siin on järgmine sellest samast klassist siis, jah, küljenumbriga 122. No vaatan, ikka nii kihtid näevad need ladad seest välja, aga kuidas sõita on?
7: Väga tore. Natuke oli esimesed katsed asfaldi peal, oli natuke mudane ja libe, aga muidu, muidu üli vahva.
1: Mis mõtetega homsesse?
7: No homme vaatab kõigepealt, mis ilm teeb ja esimese katse peale, kui tunnetuse kätte saame, siis võib ju, ju proovida sõita ka.
1: No selge. Aitäh!
7: Jah, tänud!
5: Timmu Kõrge ja Karel Kastein Lada FTS-il 123 autol numbriks ja nemadki tulemas nüüd selle koha juurde, kus näeme nende sõõrikuid, millise nad
2: arvan,
5: suudad välja joonistada.
2: Tuleb küll ja ma arvan, Timmu on üks pretendent ka nendele.
4: Huvitav, kas see
2: lauhinnale.
5: Oi,
4: kas see 123 tähendab 123 või 123?
5: No, kas on 6-7, eks see?
4: Et see on vist on käikud arv, Timul.
5: 1-2-3, 1-2-3, 1-3.
2: Jah, see võib olla taktimõõt ka mõne laulu juures. 1-2-3, 2-2-3.
1: No stuudiast räägivad, et seal on küljenumbriks on kas taktimõõt või käikud arv 1-2-3 või, või kuidas see auto paindus see Linna katsel on?
8: No ikka nii, et kere paindub läbi.
1: Piloot ei paindu?
8: Ei, kus siin on ikka mehed rauhasti. Autod on paper.
1: No selge. No näeme homme teega.
8: Näeme.
5: Repnau ja Hannus. Lada FTS replika.
1: No, replika on tõesti õige termin, ma arvan selle kohta.
4: Kus juures me näin täpselt sama vaatama ja mõtlema, et see... See peakski olema nagu tegelikult selline õige termin selle auto kohta.
5: Oi, see läheb küll selle väga pikale ringile, läheks on pontsiku ümber. Et...
4: See käib vahepeal sõrves ära, siis istub tagasi.
5: Nõnna on.
1: No tere õhtust, kuidas teil see katse välja tuli?
9: Paar viga. Ja see auto pole sõõrikuteks mõeldud.
5: Oli näha.
9: Ainult otse.
1: Aga kui on pikk otse ja ainult paar viga, siis on kõik hästi ju.
9: No muidugi, jah. See oli tõesti pikk.
1: Ja näeme homme teiega siis.
9: Jaa, aitäh.
5: Sander Klaus ja Jürgen Jaago. Vaatame, kuidas nemad siis oma sõõrikud siin videopildi vahendusel ära teevad. Kas lähevad samamoodi sõrve poolsaare poole või teevad ikka linnasiseselt. No väiksem kaar, siit isegi ju täitsa kenasti joonistas.
2: Harjutatud korralikult.
1: See laulis juba päris kenasti see auto, ja. Siin kiirendades seda sirget tänavat pidi. Ja Klaus Jaago siis ekipaasi nimed. No päris hästi läks pöördesse see masin teil.
10: Midagi ta läks, jah.
1: Kuidas katse välja tuli?
10: Ma arvan väga hea. Ma pole ennem nii kiirust ümber palli saanud.
1: Mis mõtetega homme sinna Undva ja Kaugatama kanti jääta?
10: No vaatame, valges on vägevam sõita.
1: Edu teile homseks.
10: Olgu.
5: Järgmisena on tulemas siis ekipaas Haabu ja Vares, kes siis eile taas elustasid Saaremaa rallil legendi kirjutades Crazy Raadio kuulsa sketchi, et kus me nüüd sattunud oleme. Ja nemad siis läksid eksisid teelt kirjutades kaarti ja kirjutasid üles vale tee legendi, mida tegelikult üldse läbi ma poleks pidanud ja sattusid vee äärde, mere äärde, sattusid välja ja siis nad seal istusid ja arutasid, et kus on teised ja kus oleme meie. Ehk linnakatselt tuldakse äkki paremini.
1: Ei praegu tundub, et kõik klapib. No nii, kuidas tuli linnakatse? Legendid, värgid klappisid kõik? Ja?
6: No klappisid jah, aga tead, pole väga kaua sõitnud ikka suhteliselt rave. Esimest katsed olid ka ikka. Aga no tasab isi. Ajad, kus juures on isegi päris head, aga enda sõiduga väga rahul ei ole.
1: Aga see on selline väike soojandus enne homseid pikki kruusakaid.
6: Jaa, homsed ootame väga. Ega täna tuligi rahulikult võtta, et homse sõita saaks.
1: No nii, naudime homsed siis.
6: Jaa, nii.
4: Kusjuures ma jäin korra mõtlema, et ennem üks veeauto katkestamise põhjus oli, et ajakaart kadunud.
6: Ja
4: tegelikult ju aastal, kas oli 2005 vist või ei, 2003 oli EOS-i rallil, kui Marko Märtin tuli tagasi, kuna Michael Park unustas ajakaardi ju stoppi kohtuniku kätte.
6: Nii juhtus, jah.
4: Ja kas see ei olnud sama, aga mitte kui Ott Tänak ja Robert Virves koos sõitsid? Et mul kuskilt tuleb meelde, et nad käisid kaarti tagajamas. Siis ajakaarti.
2: No ja kurioosimute hulka kuulub ka kunagi Tallinna rallil, kui Mait Meriloo unustas auto võtmed kuskil maha. Ei leidnud küles.
4: Ja katkestaski.
2: Ja katkestaski. Nii et kõik me oleme inimesed unustame.
1: Dünastia on siin katse lõpus. No kuidas see katse tuli?
6: Kuna ei suht sitasti ausalt öeldus. No kehvasti ütleme nii, poliitis korrektselt.
1: Hilja. Mis see tähendab siis? Läks pikaks, läks lühikseks?
6: Ei osanud nagu nina keerama panna, et kogu aeg oli nina sõits alt läbi ja ma ei tea. Peab midagi muutma, ma arvan, et rooli tagant midagi või midagi sellist.
1: Olgu, aga äkki homme parpäev.
6: No proovime homme uuesti, aitäh.
1: Aitäh.
5: Mis see tähendab, et nina kippus alt ära minema?
1: No ala juhitav, no.
4: Just ala juhitavus, just. Kui saba
1: läheb minema... Omarus keerad, aga auto läheb otse.
4: Ja kui saba läheb minema, siis on ülejuhitavus.
1: Ülejuhitav, jah. Kuulge, ladad on otsa saanud. Soomlased tulid nüüd mingisuguse kaasaegsema pilliga siia minu ette.
4: Nissan Almera.
5: Jah, GTI.
1: No Ilda, miten te kaupungi pätkä nyt meni sitten?
11: Kiitos, nyt meni hyvin. Aluksi on ollut vähän ongelmia ykkösellä ja kakkosella, mutta nyt mä olen tyytyväinen.
1: Oli ongelmat sitten autossa vai kuskissa vai?
11: Miehessä. Joo, kyllä. Miehessä. Pyörähdettiin ykkösellä ja vähän pyörähdettiin kakkosella. Hävittiin molemmissa ehkä 20 sekuntia, mutta tää on kilpailua ja näin se kuuluu ollakin.
1: Nyt hyvät yöunet ja huomiseksi uusi mies.
11: Juuri näin, saunan kautta.
1: Kiitos, hyvä jatkoa.
11: Kiitos.
5: Se võidi soomlased Soome ära võtta, eks ju, aga sauna sa ei võtta tältä ära.
1: Sauna ei võta, jah, ütles, et oli igasugused probleeme ja küsisin, millega, kas autoga tõsti? Ei, et mehega oli probleeme, et spinnisid siin ja seal ja kaotasid aega ühes kohas 20 sekundit. Nüüd nad on igal juhul siin ja lubasid õhtul väikse sauna teha ja homme siis värskena rajale minna.
4: Aga lätlased, Sandis Boks ja Uldis Persins.
5: Ja seda oli päris tore vaadata, kuidas Volvo 940 sõõrikud joonistati hetkel.
1: See on võibolla siis suurim auto siin tänasel. Ei ole, veokad on suuremad, muidugi, no, millest ma räägin.
4: Sõiduautodest suurim.
2: Sõiduautodest küll,
1: jah. Yeah. Good evening, this nice small car, how is it cruising in town?
12: I think this is the longest car in this rally, I think so.
1: But the donut was very nice.
12: What?
1: The donut was very nice.
12: Okay, we try.
1: Okay, good luck for tomorrow.
12: Thank you, until tomorrow.
5: ei hakanud siin Aavot küll segama selle vestluse käigus, aga eks see, noh, see võntsik oli nagu jutumärkides pigem mõeldud, et oli kena.
4: Aga nüüd sul peaks tulema selline väiksem paus sisse, kuna järjest on kolm autot vahelt katkestanud 130, 131 ja 132, et kui kogu see ralli karavan siiamaani jooksis minutilise intervalliga, siis need katkestased vahelt saadi kokku lükata selle arvelt, et peale hooldust enne Kuressaare katset oli siis regrupp, aga kuna selle pikkus oli 15 ja katkestajad on olnud rohkem kui 15, siis nüüd see, mis see viimane auto oli, 129 ja 133 vahe, lihtsalt sinna enam seda regruppi aega ei jätkunud, nii et sealt see paus meil tuleb. Et...
5: No, sealt on tulemas Renault Twingo nüüd Kermo Müül ja Riivo Mesila 133 alt.
2: Või kasutama aega korraks väikseks reklaamipausiks, et ka selles tunnis meie poolt võetud kohustused ära täita.
4: Teeme ta ruttu ära.
2: Teeme ta ruttu ära. Kell näitab 22 ja 20 minutit praegu.
13: Ehita kindlalt ja kvaliteetselt. Spetsiaalne OÜ. Siin usaldusväärne ehituspartner. Vaata lisa spetsiaalne.ee.
14: Alme Auto on müünud kasutatud sõidukeid juba pea 30 aastat. Meil on ainuke kasutatud autode müügiplats Saaremaal ning pakume ka renditeenust. Tutvu sõidukite ja teenustega almeauto.ee.
13: Kuressaare ehitus. Pea 35 aastat kogemust ja tunnustatud kvaliteeti, mida võid usaldada. Tutvu kõikide ehitus- ja kinnisvarateenustega www.kuressaareehitus.ee. Kas sinu telefon ei tööta korralikult? Mobifix Saarema kaubamaas parandab selle kiiremini kui ralliauto viletab finissioone. Tule külasta Mobifix esindusi Kuressaares, Tartus, Viljandis ning vastuvõtupunktid üle Eesti. Lisainfo mobifix.ee. Otsid soodsa hinnaga veoautot või haagist. Kaivi Transist leiad just selle, mida vajad. Kasutatud sadulveokid, veoautod ja poolhaagised. Lisaks usaldusväärne transport ja logistikateenus kogu Euroopas. Tutvu pakkumistega kaivitrans.ee.
15: Allikavees kasvanud vikerforell pähklakala kasvatusest. Samuti saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrnsoolatud forellitooted. Vaata lisa pahkla.ee või leia meid Facebookis pähkla vähi ja kalakasvatus.
16: Sikassaare vanametall ostab parima hinnaga vanametalli, võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ja teostab lammutustöid. Vaata lisa vanametall.ee.
13: Rallikad lõhuvad. Pole lugu, Valiskaar teeb korda. Uuri lähemalt valiskaar.ee. Auriga keskus ja Monk restoran kutsuvad kõiki rallifänne nautima parimaid Aasia maitseid. Laupäeval avame uksed juba kell 8 hommikul. Enne rajaleminekut kõht korralikult täis. Auriga, tähtkeset saart juba aastast 2008.
17: Mina olen rallisõitja Ken Tarn. Kindled ja kiired teed ralliradadeni rajab Klottoid. Toru ja teetööd. Rohkem infot liiad klottoid.ee.
13: Kõige kiiremad ja paremad autodiilid ootavad rallisõpru Nord Autos. Eesti suurimas kasutatud autode sisesalongis. Asume Tallinnas Kadakatee 72A. Vaata nordauto.ee. Merevaatega konverentsikeskus, restoran ja uus saunakeskus. Sinu firmaüritus või jõulupidu Merispa hotellis. Vaata lisa merihotel.ee.
18: Kui mootorid vaikivad, siis alles läheb mõlluks. Saaremaa ralli ametlik järelpidu laupäeval 10. oktoobril Kuressaare spordikeskuses. Käima lükkab DJ Ennu Ratas. Pöörded hoiab piirajas üks ja ainus. Too quick start. Piletid leiad piletitasku.ee-st.
19: Tööriided ja jalatsid, paber, koristusvahendid ja kodukeemia. Lisaks erinevad reklaamiteenused. Kõik vajaliku leiad Eslingist Kuressaares Pikk tänav 42B. www.eslink.ee.
20: Tähelepanu, tegemist on tee puhtaks reklaamiga. Nagu kuulsite, suudame ka eetri puhtaks teha. Mustuse tekkides uuri lisa teepuhtaks.ee või konsulteeri Jaaniga.
21: Sinu auto on üle 5 aasta vana, siis on õige aeg selle eest hoolitseda. Varma autos on hooldus- ja remonttööd kõikidel üle 5 aasta vanustele autodele 30% soodsamad. Küsi personaalset pakkumist teenindused varmaauto.ee või helista 45 30 120.
22: Ja ära unusta, et Ralliraadio on Kadiraadio.
2: Siit me läheme jälle raja äärde vastu võtma tänase Saaremaa ralli kolmanda kiiruskatse viimast paarikümmet sõitjat. Veokad ei ole veel meie vaate välja jõudnud, aga...
5: Seest on ish.
2: Seest on ish, jah. Igasuguseid toredeid autosid näeb siin.
4: Stern Ilves ja Jonar Ilvers.
2: Just.
1: Ja legendaarne Mosse on jah meie juures siin ja seda on nii mõnus kohe lahti teha. Et sellel autol on ikka õige ukselink ikka, ma ütlen.
0: No klassika.
1: Mul on ka kunagi selline olnud, lihtsalt süda läheb alati soojaks, kui seda autot näen. Kuidas sõit välja tuli?
0: Võib rahule jääda, üks tapikas ainult oli.
1: Siin katsel, jah?
0: Ei, ei, metsa vahel.
1: No linnas ikka Mossega mõnus on, jah.
0: Väga halb. Oleme ainult 108 saime kätte siin.
1: Ah, 108, jah, sellest tuleb trahvi saada. No mis plaanid homseks on?
0: Tervet lõpuni ikka.
1: Edu selleks.
0: Aitäh.
2: Huvitav, Iževsk on ju hoopis teissugune linn kui Moskva. Ja see on ju Iževskis tehtud auto. Iš, mis ta siis on? 412, jah. Aga muljetavaldav ja toob nostalgilised mõtted pähe küll.
4: Aga jah, nüüd on väike minutiline lisapaus meil. 137 on järgmine auto, mis jõuab Karl Väinsaar ja Maigro Reberg. Et lähme jälle BMW-de suunas.
2: Korraks. Aga varsti on oodata...
5: Rainavat.
2: Jaa, no millal Rainavo võtti viimati intervjuud andis ralli katsejärgselt.
4: Eelmine pühapäev.
2: Ah, nii oli ka vähem.
4: Okei, see oli testi järgselt.
2: Jaa, ja see on teine asja, aga noh, võtta võistuse järgselt. Tega seda vist väga, väga sageli pole juhtunud.
4: No tõenäoliselt laivist ei olegi üldse tõenäoliselt andnud, sest kui ta viimate sõitis 94 vana Toomast vist oli ralli.
2: No, et siis ei olnud mingid ralli.
4: Siis ma ei usu,
2: siis
4: et oli...
2: Siis sellised asju ja. Väga ei tehtud. Nii et Aavo, sul on unikaalne võimalus võtta esimene katse järgne intervjuu legendaarselt Rain Aavalt.
5: Saab öelda, et ralliraadio on just kui sinu uue maja värkted.
2: Oled siik olemas meil või?
1: Ma olen olemas, jah. Kes meil siin on siis? Väinsaar Reberg on 137 siin minu juures. No tere õhtus, kuidas teil see linnakatse läks täna?
3: Ma ei tea, üle kivide ja kändud, et siin...
1: Kus sa need kännud leidsite?
3: Ma ei tea, no siin tundus küll nagu... Ma ei tea.
1: Et olid kännud ka, lisaks kividele?
3: Ei, lihtsalt siin eelmisel katse oli väikse viperused ja siis nüüd... Need tuid nagu mängisid oma rolli sellel katsel, et vaimselt natuke nagu mõjutas.
1: No tehnika töötab, aga mees tahab järele aitamist või?
3: Ei, no eelmisel katsel just see nagu tehnika oli see probleem, aga nüüd jäi nagu istme ja rooli vaheline see tihend jäi nagu veits paigast ära, et selle paeme homseks paika tagasi.
1: Okei, edu homseks!
3: Ja.
5: Siin on tore näha, kuidas ka Rain siin sõõrikud tegi.
4: Ja Rain Aava ja Anto Kustop, kohe sinu juures.
1: Ei, vaatan.
2: No, tõeline fiesta.
1: Jaa. No tere õhtust. Millal viimati katse lõpu intervjuud said andaga?
7: Ei mäleta. Ma olen nii vana.
1: Stuudiumehed arvasid, et 90-ndatel ei olnudki katse lõpu intervjuusid.
7: Ei, kahjuks ei olnud, jah. Küll no, ma mis... siis oleks rääkinud.
1: See on selline spordi kommentaatori küsimus, et mis tunne on siis ka katse lõpus?
7: Mingit tunnet ei ole veel. Äkki homme tuleb.
1: No äkki tuleb, aga täna on lihtsalt soojendus tunde mõttes siis.
7: No ikka häbemata. Jaa, et pime on.
1: Et no, et see paista välja.
7: Häbi on silmis.
1: Okay. Kuule, aga...
7: Vast läheb paremaks. Jah.
1: Muidugi läheb paremaks, aga edu homseks.
4: Väga Raina avalik huumor, nii et ei ole sellel mehel küll ükski sõna kunagi paremale vasakule ära jooksnud. Et huumor on alati selle mehega kaasas käinud.
2: Jaa.
4: Aga muide järgmine auto on selline päris huvitav. Ütleks, et pealtvaatajatele huvitav, sest ta meenutab Naksitarelli autot, kes teab, mis asi on Volvo 544. Ta on punast värvi ka veel. Aga tõenäoliselt saab see olema tõsine peavalu homme korraldajatele, kuna ta sõidab nii meeletult aeglaselt, et ma ei kujuta ette, palju peaks talle panema minuteid. Tõenäoliselt ta viimane sõiduauto saab olema seal rivis homme, aga palju peaks neid minuteid panema viimase sõiduauto ja esimese veoauto vahel, et et see veoauto seda Volvot lühemaks ei sõida. Nii et soomlased, Rami Süsta ja Kirsi Holmberi. Aga noh, natuke läheb veel aega.
2: Pole midagi.
1: Ootame nüüd naistast kaardilugeja.
5: Ja ootame neid pontsikuid. No, krutib. No. Saab libisema ka või? Ei,
4: No, läheb ka sõrve poole ära ikka.
5: Tahab ühte
4: kõrve peal.
5: Valele poole.
4: Oota.
2: Ala teeb ühe veel.
5: Ooks ees.
4: Aks meeldima, noh.
5: Teeme veel või?
2: Ei rohkem. Selle rahast rohkem ei saa.
4: Eks siis...
5: Oppa! Oi. Ja siin lõpus laseb ikkagi natukene rahvale ka veel juurde.
4: Eks siis mees tegi ühe sõõriku asemele kaks koguni. Ja nüüd suratas välja ka veel.
2: Kohe pool on nüüd.
4: Ma ei teagi, Aavo, kas see auto sinul nüüd see jõudiski?
2: Sa pead vastu
1: minema. Ootasin ära, jõudis.
4: Aha, võttis aega.
1: Ja siin nad on. No Ilda, mida te pätke meni?
8: Hyvin meni, ei ole mitään ongelmia.
5: Normipäivä.
8: Mahtava rallia. Yleisö on paljon ja teho saisi olla 400 heppaa enemmän.
1: Mahtava auto, kiitos.
8: Ota mun täytyy laittaa terveiset. Mun on tyttö saanut tytön kuukausi sitten, mä oon isoisä. Aha. Ja mä lähetän paljon terveisiä kotio ja sitten toinen asia, niin mun kaveri laittoi viestintä. Mun pitää sanoa, jos mä saan mikrofoni, niin mun pitää sanoa teille yksi juttu.
1: Niin.
8: Oota.
1: Saanko meidät tätä?
8: Tosta. Niin. Minun sponsor ytles, et ärke unustake kapsas syö. Spartekka kapsas ajab nikkuisu peale.
1: Ei ole võimalik.
2: Alo, oled sa olemas?
1: Ei ole olemas. Aga kell on vähemalt, kell on juba peaaegu 11, nii et pole häda midagi.
4: Ma täpsustan, kell on pool 11.
1: Isa tuli. Nii, jätkame Uusna ja Kuusk. Üks on Toivo, üks on Alvar. No kuidas see linnakatse teil välja tuli?
9: Linnakatse tuli paremini välja kui eelmist katse.
1: Mis nende eelmistega juhtus?
9: Eelmistel ei julgenud veel niimoodi esimene sporttalli ja ei ole julgustel.
1: Aga linnas on ikka mõnus kihutada, nii?
9: Linnas on jah väga lihtsam, on arjunud rohkem nagu väiksemate katsetega.
1: Aga mis plaan omseteks kruusakatseteks on?
9: No vaatame omme, tõstame natuke tempot ja siis vaatame, kus minema hakkab vaikselt.
1: Kaardilugeja kontrollib tempot kõrval, jah?
9: Jah. Enam vähem, jah.
1: Näitab põhjalt, aitäh.
4: 141 peaks järgmine olema Sander Kirmik ja Üllar Hilde.
1: No, täitsa võimalik, jah.
5: on.
1: Kas see kuld mikrofon on meile välja andmata, eks ole?
5: Ei, seda ei saa ka.
2: Suri esimest diskvalifitseeris.
1: Õhtust mehed, meil juba ajab nalja peale. Kuidas teil on, kas oli tore katse või?
10: Tore katse oli, jah, aga ütleme nii, et nabast alla poole vist on koju naisele mängimiseks jäänud. Korralik spin ka eelmise katse peal, siis tõmbas natuke nagu kepsu värisem, aga ütleme nii, et päris äge.
1: Aitäh! Kell on jah, pool 11 läbi juba.
4: Et selle viimase pooltunniga peab ikka need pärlid ära panema kõik.
5: Ma arvan, see viimase 3 minutiga.
4: Ja, aga 142 Lauri Kotkas ja Sander Pruul. Ja Lauri teeb muide oma debüüd starti autorallis. Rahvarallit on sõidetud küll veel, aga suurde rallisse pole seni veel nina pistetud.
5: Nii,
1: aga päris hea suur auto on tegelikult E36.
5: Ja, kuidas Kotka tiivalega...
1: No nii, kas andmed vastavad tõele, et esimene suur ralli või?
5: Esimene suur ralli.
1: No kuidas on tunne pärast 3 kiiruskatset? Pimedas, märg, tee, asfalt, kruus, segamani, lõpuks linn.
23: Kuule ei tea, et esimene oli meil täitsa tip-top, aga see teise me käkkisin ise ära, aga nüüd viimane oli täitsa juba hea positiivse noodiga, nii et võib rahulida nad see päevaga jääda, ma arvan.
1: Aga kas tulid põhimõtteliselt need omsed kiiruskatseid nautima või?
23: Eks me homme saame näha, aga eks see, ütleme, hirm on ikka sees, aga ma loodaks küll, et siit tuleb midagi head.
1: Teeme nii, näeme homme.
23: Aitäh.
5: 143, jah.
4: aga Murakas tuleb jälle, tahate või taha.
5: Arangoola ja Henri Murakas.
4: Ja seekord Henri, nii et üks põlvkond tagapool. Margusest siis.
2: Ja.
4: Aga muidu, kui me räägime, et kolm põlvkonda võidusõitjad, siis tegelikult Jüri Murakas, Margus Murakas ja Henri Murakas on järgmine.
5: Potentsiaalikas. Aga kus sa Margusele teed selgeks, et ühe korda tuleb veel sõita?
6: No tervitus, kuidas sinna katse?
11: No varuga, seifis. Muidu oli kõik tip-top.
6: Aga esimesed kaks tükki?
11: No vajas kohenemist, esimene oli ikkagi päris suuke rabe ja vajab natukene sisse harjumist enne.
6: Kuidas see paarimees seal hakkama saab?
11: Tip-top, noh. Eks homme on veel parem.
6: Okei. Selle nimel, et homme on parem. Elame veel. Näeme homme.
4: Aga jah, ma pidasin silmas tegelikult seda, et kolm põlvkonda on olnud rallisõitud, sest noh, Jüri Murakat meie hulgas enam päris ammu juba ei ole, nii et aga autosport on ja jääb.
6: Eks see Endil rohkem seal korraldamise poole peal on ju viimasel ajal tegev olnud. Kõik võimalik sõidu üritus.
4: Jah, sest Margus Murakas on tegelikult ka Henriga
5: sõitnud
4: koos ühes autos. Ma päris kindlasti tean, et ühel talverallil olid nad Evo 9 või 10 toona juba olid täitsa rajal. Järgmine 144. Kristjan Nagel ja Liina Nagel. Toyota Yaris taas kord.
5: Hästi rahulikult ettevaatlikult sealt tulevad.
6: Jaa,
4: no, siin nad on. Ja.
6: No tere õhtust, mis muljed linna katselt teile?
12: Viimane ring oli mõnus. Et me oleme sellised asjaarmastajad, et võtame rahulikult.
6: Mis plaaniga omleks lähete?
12: Täpselt sama. Et võtame rahulikult, proovime auto lõpuni tuua.
6: Teeme nii, edu omseks.
12: Tänud.
5: Endri Esnar, Kaspar Rautsik, BMW 36. See on nüüd... Pontsikut maha keerutamas ja siis sealt juba saabki Aavo tema kokkuvõtted eetrisse paisata.
6: Ja siin see ilus punane BMW on punases kombinesioonis piloot. Kuidas linnakatse välja tuli?
14: Vist hästi. Ma ei tea, vaatame aega.
6: Enamus mehi ütleb, et oi, ma panin esimesest kurvist pikaks või üldse ei tulnud välja, pidureid ei olnud. Teil midagi sellist juhtunud?
14: No arvest, et me oleme algajad, siis ei oska midagi oodata.
6: Okei, esimesed kaks tükki olid ka enam vähem okeid või?
14: Jah, ma arvan küll.
6: No vägev, siis on homme kaas põhja ja?
14: Jah, just nii.
6: Näeme homme, aitäh. Palju need väiksed autosid meil tulemas on veel?
4: Peaks olema viimane. Ei, kaks tükki on veel, kaks on veel.
5: Rainer Raun, Rico Kilter, Honda Civic Type R-iga. Ja siis on, Kaarel jah. Longs, Kristo Longs, Vass 2107.
6: No õhtust, kuidas teie see äärekivide vahel sõitmine välja tuli?
24: Kuule, muidu on hea, aga autol võiks natukene rohkem jõud olla.
6: No kus see jõud läks?
24: Trotteri klapiga on mingi teema. Ei lähe korralikult pöördus.
6: Aga saab parandada seda või?
24: No proovime oma hommikul korda teha, jah.
6: Okei, no loodame, et saab. Näeme ometega.
24: Jah, olgu, aitäh.
4: Ja peaks olema järgivõrs viimane sõidauto. 47, Kaarel Longs ja Kristo Longs. Vass 2107.
2: Saarema mehed. Vist ka debütantid, kui ma õigesti tean.
4: Suures rallis kindlasti. Rahvarallis on mehed rajalolt küll ja küll. Seal ka natuke pahandust teinud.
6: Siin nad on hõbehalli ladaga. Ja kuidas see ladaga linnakatsed sõita on?
25: Kuule, pole häda midagi, aga meil on nii suur lahku jooks, et me ei saanud eelnevatele katsetele üldse hakkama.
6: No seda on lihtne ju kokku keerata.
25: Saame hakkama loomulikult.
6: Aga kus see tuli, panite otsa kuskile või?
25: Kuule, me panime esimesel katsel juba, saime aru, et see asi ei ole õige ja libeda peal juba kiskus ära. Tegi natuke haiget, aga pole hullu midagi.
6: No okei, näeme ometega.
25: Kõik on äge.
1: No see on see lahku jooks, et üks ratas vaatab ühe kraavi poole ja teine ratas teise kraavi poole ja katsu siis sõita niimoodi.
4: Nii, aga nüüd hakkab lind müdisema. Esimene veoauto on katse peal. Number 148, Heigo Ojasaar ja Keir Järvsaar.
1: Kas meil on ka kaks veokate klassi seekord või
4: kaks, kuidas seal ikka, on? Kass Open
1: on ikka, ja
4: EMV Kass.
1: Ja siis on need...
4: Kõigepealt tulevad EMV Kass, ehk siis need õiged kassid. Ja peale seda siis alates autost number 157 on Kass Open. Ja neid autost on kokku 5 tükki. Nüüd vist on 4 alles.
1: Esialgu pole veel ühtega. Ei, ühed tuled juba paistavad siit...
4: Ja ma usun, kui sa läbi põõsaselt piilud, siis peaks olema hotelli teisest poolest ilusti näha, kuidas veokas tuleb.
1: Oli näha, jah, väga harjumata linna vahel sellise kiirusega veokat näha osut öeldes. Aga võt, selline see Saarema ralli on ja selline see Eesti ralli on.
4: Aga jumal tänatud, et TPD niimoodi päeval kaupõive.
1: Jah.
13: Piimaauto.
1: Aga öösel
13: no, piima järgi minek, eks ju sellega oleks päris uhke.
2: Teine kord mulle tundub, et buss number 5 sõidab umbes Tallinnas umbes samasuguse.
4: Ei, no, aega,
2: okay. Et pidurdab ja annab kaasi ja selle täiesti nii, kuidas juhil tunne on.
1: No tere õhtus, prosektorid näos ja kiiruskatse lõpus. Ja...
15: Või on paasti või?
1: Ei, kõik on hästi, ma arvan.
15: Nii.
1: No mis te ütlete linna katse kohta?
15: No väga libe, üli libe. Et ei rohkem riske ei julgenud võtta.
1: No kas sellega kannatab otse üle äärekivi sõita ka?
15: Ma ei tea, ma vist natuke läksime ka kuskilt, aga leepea minek oli praegu.
1: Aga kuda need pikemad katsed teil välja tulid?
15: Oleme rahul, täitsa okei oli. Arvasime tegelikkuses, et libedam on, aga ei olnud. Õnneks siis sadam.
1: No selge, näeme omedega.
15: Olgu.
4: Sa, Erki, mainisid bussi. Kunagi oli Saaremal üks väga tuntud bussijuht nimega Vello Õmpu.
2: Oli küll.
4: Ja väidetavalt osad mutikesed vaatsed, et kui Vello on bussiroolis, siis läksid järgmise bussiga koju.
2: Kui oli minna. No see pidi legend olema ka. Vello ise ütles kunagi, et ei, no see asja. Nii, nenda hullud ka pole olnud mette.
13: Noh, sedagi Tallinnas olla juhtunud, et väidetavalt pidi raamatupidajad Keilasse.
1: No tere õhtust. Kuidas teil see ralli on läinud?
16: Mitte kõige paremini, aga selles suhtes, et viimased ei ole ja suur kaotus vist teistega ei ole, et homme oleme lahingus.
1: Aga mis see mitte kõige paremini tähendab? Juhtus midagi?
16: Jaa, üks kurv läks pigaks ja pidime tagurdama.
1: No see on ju väike asi.
16: Jaa. Homseks on edasi.
1: Homseks on head positsioonid ja...
16: Jaa.
1: Olgu, edu homseks.
4: Need olid siis Veiko Liukanen ja Toivo Liukanen.
1: Ja sul, leusid,
4: kohe, ja sul kohe järgi tulema Saits Nõlvak ja Mairo Ojaviir.
13: Et Keilasse küll oli raamatupidajad jõudnud, aga tagasi tahtsid nad millegi pärast rongi või bussiga tulla.
2: Kas või jalgsi.
1: No tere õhtust, ikka ilus auto on teile.
17: On ikka.
1: No kuidas see sõit välja tuli?
17: Ei, mis... Selles mõttes, et see linn oli ikkagi... Ma ei ole ennem nii libedat linna siin sõitnud. Täna oli ikka kuidagi eriti. Ma ei... Täiesti kohe esimene kurv kohe hõmats ära, et läks täitsa lippadi-lappadi kuidagi see pidamisega täna on nagu täitsa paastu, ma ei tea, mis värk sellega on.
1: Aga siin oled vihma sadanud räägivad?
17: Ei, no märg on enne ka olnud, aga et lihtsalt täna nagu täiesti müstika, nii kui teise autoga sõidaks. Et, okay. Ma ei, eks need pärast on näha, kus aeg oli, aga ei, muidu isenesest tegelikult see vihm täna ikka see esimese katse ka nii palju päästis nagu see ära, et need antikatid olid pandud. Et tänu sellele ikkagi korraldaja poolt ka tip-top seda sopp oli teepeal ikka üllatavalt palju vähem, et kruusa osa see oli küll ikkagi täiesti sopp, aga see asfaldi osa oli ikka suht koht puhas, et seal paar üksikud tokki, mis ära sõidetud oli, et seal oli probleem, aga ei, muidu ma arvan, et äkki me ikkagi suutsime siin päeva lõpuks ikkagi oma klassi ikkagi esimesele platseeruda, aga eks me varsti näeme.
1: Olgu, aitäh, edu homseks!
17: Aitäh!
1: Järgmine auto juba siin kohe kohal. Eriti uhkete tuledega.
4: Janno Nuiame ja Rivo Hell.
1: Jaa.
2: What the hell?
1: No Janno meil eelmise meega läks vähe pikaks jutud, aga kuidas teil see ralli on kulgenud?
0: Ütleme, et esimene katse oli päris hea, teine katse juhtus väike äpardus.
1: Mis äpardus?
0: Kivi aedi.
1: Ai.
0: Aga ei, kõik on hästi. Läheme edasi ja homne uus päev.
1: Väga hea, linn oli mõnus.
0: Seda saanud aru, et sa oleks sõitnud. See oli nii lühik, et jube kohe.
1: Olgu, näeme hommedega.
13: Kohe on seal olemas ka Martin Leemets ja Andres Lihtfelt. 1-5-2.
1: Tundub jah, et siia minu poole nad kohe veerevad. Need on mõnusad vana kerega kassid. Need on kiisuga esimene päev tehtud ja...
18: Jaa, paremini kui eelmine aasta.
1: Ja piloodil tuleb kõik välja ja auto ka kuuletub ja...
18: Auto kuuletub ja kõik on hästi.
1: Kaardilugeja loeb ja... Väga hea, tervitsed sinna ka. Aga edu homseks teile.
18: Aitäh, läheb vaja.
1: Kes see meil ütles nendest, et ta arvab, et ta on esimene? Kas ta oli siis esimene ka? Mul juba...
19: See oli Aits Nõlvak.
1: Jah, äkki oligi, jah.
19: Kuidas peale?
13: Ja, hetkel pärast kolmandat kiiruskatset on Aits Nõlvak 6,8 sekundiga hetkel Heigo Ojasaar ees pärast kolme katset. Aga ma korra vaatan teise kiiruskatse järgselt... Ja seal oli 2,9 sekundit edu Heigo Ojasaar ees, nii et natuke on kasvatanud selle nüüd kolmanda katsega.
1: No siin on mõnus kapotialune valgustus ka tehtud, aga ja kuidas see kabiinis sees paistis see sõita?
20: Väga kiht. Nii-öelda Kuressaare linnakatsed on alati olnud sellised maasikad ja tänagi oli selline täiesti nauditav.
1: Aga kuidas see esimene on? Paljud saarlased ütlesid, et nemad ei teadnud sellest teest midagi.
20: No, eks ta tasub külastada oma kanti rohkem.
1: Et teile sobis see väga hästi, jah?
20: Jaa, siuke, ma arvan, et võtsime vähe konservatiivsemalt, aga selle eest jälle saime teiseks katseks väärtusliku infot.
1: No teeme nii, aitäh teile, edu homseks.
20: Tänud.
4: See oli siis autonumber 153 ja Kaspar Kaldjärv ja Madis Allese.
1: Nemad nad olid, jah?
4: Ja kohe on tulemas Targo Raun ja Glenn Voyer.
1: Ja siin nad on, Pärlmutter sinise kassiga. No tervitus teilegi, mis muljed siis esimesest päevast?
21: Kui esimene katse välja jätis, polnudki nagu väga viga.
1: Aga peame välja jätma esimesema?
21: Ma arvan, et esimese katse ajad peaks ära tühistama, seal ei... No absoluutselt, kõik ühed ja poole teiskend pidurdad ka maha, et ükskõik, mis jutt sealt kõrvalt tuleb, et lihtsalt silma järgi mitte midagi usune. Aga ei! Kohalikune linn on ikka tore sõite. Ei korras kõik.
1: Mis mõtled homseks siis?
21: Homme on enneks sellised vanemad traditsioonilised katsed, et noh küll omal viies aasta alles, aga undvad ja kaugatumad ja nende peal saab lustida, et asfald on sõike, mida ilmselt ise ei oska sõita, aga kruusa peal võib sõita küll.
1: Edu homseks.
4: Nii, ja veel üks veokos sulle järgi sinna. Siis EMV kassklassi sõitja Illimar Hirsnik ja Tõnu Tikerpalu.
1: No nemad ka ju pikaajalised veokamehed. No tere õhtust teilegi, mis no, muljed esimesest päevast?
22: No esimesed kaks katset ilma rooli võimuta, et päris kõva keer kruttimine oli.
1: Ja kuidas sa tagasi said siis rooli võima?
22: Tegime servises korda, et autoehitusega jäime natukese hila peale ja unetu tööd on oma töö teinud. Et osad asjad ei saanud kõige paremini.
1: Nagu homseks on käed välusad ka?
22: Kindlasti. aga praegu on hästi kõik. Ja.
1: No see käib asja juurde võibolla.
22: Jaa, käibki.
1: Olgu, hea tunde, homme näeme.
4: Järgmine auto on tegelikult esimene kass Open klassi auto, ehk siis autonumber 157, Rainer Tuberik ja Raido Vetesina.
1: Ja ka nemad on siin. Huvitav, kas see on nende stiil, et neil on kapoti all sellised valgustused, et mootor on ilusti valgeks valgustatud, aga siin kabiinis on ka rõõmsad mehed, esimene päev on tehtud ja kas võib rahule jääda, see midagi kommenteerida?
26: Kõik mehed, kes on täna siin kohal, kõik peaks rahul olema. Vahet ei ole mitmendana. Aga ütleme nii, et ikka linnakatse on alati äge.
1: Esimesed kaks tulid kuidas?
26: võib rahule jääda. Vähemalt viimane ei olnud.
1: No siis on kõik hästi. Näeme homme teiega.
26: Aitäh.
5: Liblik ja Vaher, Priit ja Rasmus, autonumber 158.
4: Aga Avo, ma lihtsalt torkan vahel, et vaad sa räägid, et on kapoti alt valgustatud, et vanad maantesillad valgustatakse ka tihti ära nii, et...
1: No seal on hea seda rooli võimu parandada, kui seal selline valgus sees on, et näed, kus see pump seal on ja mis need rihmad teevad. Ja... Siin on veel üks kass, vähe uuema kaviiniga.
5: Liblik ja Vaher.
1: Mehed siin sees räägivad.
4: Aga mehed on vanad.
26: Tere.
1: Mehed pidid vanad olema, aga mis juttu te räägite siin katse lõpus?
26: Vanad või? Aga ikka.
1: Studiost öeldakse mulle, et mehed on vanad ja kabiin on uus.
26: Võibolla siis, ei, kaardiluge ja aastarv on noor, uus.
1: Kuidas linnakatse välja tuli, mida?
26: Ei, küllalt kui hästi. Natake libe. Isegi sõõrik tuli isegi välja.
1: No see on kõige tähtsam, enne.
26: No jah, kõige tähtsam on, et me oleme siin.
1: No olgu, näeme teiega homme.
26: Jah.
5: Siin me oleme juba olnud.
2: Jah.
5: Raikar Laarma, Sven Raid, autonumber 159. Kes on ka varsti seal.
4: Ja samamoodi nagu siid... kass Openi klassi esindajad.
1: Ja nagu siidi sõidavad need Openi mootorid muidugi, aga... Aga vaatame, autod on rauast ja mehed on ka rauast siin sees või?
3: Peavad olema, jah.
5: Kunner jäädus.
3: Et eelmisel katsel läks natukene nihu üks maha pidurdus. Pidime tagurdama, aga muidu võib nagu rahul olla.
1: No tagurpidi käik on olemas ikka?
3: Tagurpidi käik on olemas ja pole aasta otsa sõitnud ka viimatel eelmine aasta Saarema ralli. Nii et... Ja teise autoga üldse.
1: No aga siis täna oli õppesõit ja homme läheb kiutamiseks või?
3: Ma arvan küll, jah.
1: Aga teeme nii. Kohtume homme teiega. Et mul on hea lubada, võibolla nendega kohtub Gunnar. Vaatame, kas me esimese ringi lõpus saame üldse nii pikalt teha, aga eks see homne päev on siis homme. Ei hakka praegu nii pikalt ette mõtlema. Teeme selle tänase enam ära.
4: Eks siis nüüd on jälle natukene...
1: Opa!
4: Nüüd on jälle
1: see ei olnud nüüd autost, see oli ilutulestik, täiesti päris ilutulestik.
4: Eks siis üks väike auk on vahel. Autonumber 160 on katkestanud tehnilistel põhjustel esimesel katsel kohe. Nii et järgmine on meil 161.
5: Daniel Ling ja Oskar Liblik.
4: Ja see on viimane kass Open Classi auto.
5: Sealt on veel tulemas 162, Sten Mürkhain ja Kevin Karivere. Pärast neid.
1: See tundub küll hea hooga tulevat, aga...
5: Millal kohale jõuab?
1: Siin... Mina aegades siin mille ei tea midagi, aga korralikult libistatakse seda tagasi pööret siin väga äge. Mehed naudivad teiega, mulle tundub. Ja siin nad ongi Ling ja Liblik 161. No mehed, seda viimast kurvi oli nauding siit vaadata, kuidas auto sees tundus.
7: Kuule, väga äge oli. Kurat, hirmutasid, et nii libe, aga ei olnud nagu hullu midagi.
1: No kuidas eelmised kaks teil välja tulid?
7: Ei tea, ma arvan, et võib rahul olla, et viimati startisime veokaga 21 aastal, et vahepeal ei ole väga palju rooli taha saanud ja ütleme nii, et täitsa okei on.
1: Ja viimases kurvis oli näha, et nälg on suur.
7: No eks ikka on.
1: Väga äge. Edu teile meie tomseks.
7: Olgu, tänud.
4: Ja tänas õhtu viimane esineja. Sten Mürkhain ja Kevin Karivere. Ja nemad on siis EMV Kassi klassi esindajad. Ehk siis nemad ei ole mitte Kass Open, vaid EMV Kass.
5: Oho, ja siin on väikene tagurpidi käik sisse läinud no. Pontsikute juures ja läks natukene... Liiga hoogsalt ilmselt sisse tõmbas auto üle ja...
4: Aga noh, Volvo tegi ette krediit juba nii, et nad võivad ühe ringi vähem teha.
5: Nad ei üldse tegema. Volvo tegi nende eest. Luges nii mõnegi mehe eest.
1: Teie olete siis need last but not least, et kuidas seal viimasena see linnakatse oli läbi tulla?
8: No muidu oli enam vähem, aga seal palli juures läks palju.
1: Mis seal juhtus siis?
8: No,
9: tegin sõõriku enne palli ära juba.
1: Kuidas need esimesed kaks pikemad katsed välja tulid?
9: Ma ei tea, eks auto karjumine pole ennem sõit kunagi, et niimoodi ralli katset, et hakkab vaikselt midagi koitma juba.
1: No siis väike proov enne homseid neid lennuvälja katseid nii-öelda.
9: Põhimõtteliselt küll, jah.
1: No edu teile homseks, aitäh!
5: Aavo, aitäh sulle ka tänase päeva eest ja usun, et kohtume sinuga mõne hetke pärast juba hotellis. Saame tere öelda Aavole ka näost näkku ja homsel päeval juba uute katsetega sinu vahendusel ka kogu maailma ette tuleme.
2: Jaa, aga enne kui homse peale vaatame, et paneme tänasele päevale veel joone alla, et teil on need tulemused ka...
5: Alustame tagant poolt ette siis, Kass no, Open. Rainer Tuberik pärast kolme kiiruskatset, Raikar Laarma, Sven Raidi ees 11,5 sekundiga juhtimas, Priit Liblik, Rasmus Vaher, Kass Openis kolmandal positsioonil ja kaotavad liidrile üle 20 sekundi, 20,8 kui täpne olla, aga nende seljadaga Daniel Ling, Oskar Liblik kõigest 0,4 sekundilise kaotusega. MV Kass, Ants Nõlvak, Mairo Ojavir liidrid 6,8 sekundilise eduga Heigo Ojasaare, Keir Järvsaare ees ja nende seljad aga 10,2 sekundi kaugusel kolmandal kohal Veiko ja Toivo Liukanen, nende seljad aga 1,7 sekundi kaugusel Martin Leemets, Andres Lihtfeldt ja siis omakorda 0,3 sekundit jäävad maha viiendal positsioonil Kaspar Kaldjärv, Madis Hallese. Eelnevast ehk neljandast kohast Jana Nuiame, Rivo Hell selles klassis kuuendad. No okei, okay, nemad peavad kohme selja taha vaatama, sest Sten Mürkhain ja Kevin Karivere on neist kõigest 0,8 sekundi kaugusel. Ja seal siis Targo Raun, Illimar Hirsnik, Kevin Rudi on see kass klassi 10. Laadadel otsa vaadates, MV Laada, Timmu Kõrge, Karel Kastein liidrid, kolme kiiruskatse järgselt, Artur Laur, Alain Sivous teisel kohal 9,3 sekundilise kaotusega, kolmas Koit Repnau, Hannes Hannus 19,9 liidritele ja edestavad ise 1,1 sekundiga Ardi Marki, Ronald Jürgensoni, kes on siis neljandal kohal, viiendad Veiko Haabu, Veiko Vares liidritele 32,5 ja kuuendal kohal Sander Klaus, Jürgen Jaago, nemad kaotavad Haabu Varesele 2 sekundiga ja edestavad Visnapuud Kaljumäed omakorda 2,8 sekundiga. Siin veel Marko Metik, Marek Taaler, nemad kaotavad siin lähes 2 minutit liidritele ja üle 2 minuti liidritele 9. positsioonil Kaarel Longs ja Kristo Longs. MV8, Petteri Salminen, Janne Lönengren liidrid, 18,6 sekundit edu, Romario Voksep, Mihkel Rasu ees, Pasi Tiainen ja Mati Hämeläinen on kolmandal positsioonil, edestavad 1,3 sekundiga Roomet Reimalit, Hannes Iiri neljandal kohal ja Urmo Aava ja Anno Siitan 40,3 kaotavad selles klassis liidritele ja 5,1 eesolijatele nende selja taga Karl Marek Kamla ja Robin Mark kõigest 0,3 sekundi kaugusel, nii et Urmo ja Janno peavad homme kindlasti üle õla vaatama hakkama, mis siis toimuma saab. MV7, Mark Egert Tiits, Rasmus Vesilo liidrid, Janar Lehtnit, Eero Viljus teisel kohal 11,5 sekundit kaotust, siis on Chimdins Skenders lätlased kolmandal positsioonil ja kaotavad 20,2 sekundiga esikohale selles klassis. Ja siis Tarmo Leedonu Nõmmik oma klassi juhtimas 29 sekundilise eduga Markus Pruuli, Lauri Aaviku ees, Jani Puikonen ja Harri Minkinen selles klassis kolmandad ja nemad edestavad bremsesid 3,3 sekundiga. Samas peavad ka lätlased neljandal positsioonil vaatama väga pingsalt, mida saadavad korda homme Taavi Piipu ja Oliver Mägi, sellepärast, et kaotavad nad neile kõigest 1,2 sekundiga. Ja siin tegelikult selles klassis Seni Fretsepp, Riho Eifus 4,5 kaugus leesolijatest, nende selle taga 7. positsioon Lauri Hõbela, Iteet Varik 3,5 sekundit. Nii et siin klassis on kindlasti variante ja võimalusi nii mõnelgi ekipaasil. MV6, Aaron Nau liidrid, Jaanus Pöstrov kaardiluge ja Alari Lunds Kaur Töder teisel kohal 19,4 liidritele ja 3,1 ja jäävad maha neist Karl Jalakas, Janek Kundrats kolmandal positsioonil. MV5, Emils Plums, Ditchis eglitis liidrid 1,7 sekundilise eduga Taavi Niinemets, Arvo Liimani ees, Allan Popov, Aleksandr Pretšikov on kolmandal positsioonil ja kui me kõik mäletame, siis esimesel katsel nad said 10 sekundit veel trahvi.
2: Nii oli,
5: jah. Ehk siis 20,4 on hetkel nendel kaotust liidritel ja nende selja taga Kaspar Kasari, Rainis Raidma kõiges 4 sekundi kaugusel ja Aiko Aigro, Edwin Parisalu, MV5 klassi viiendal kohal kaotavad kõigest Kasarile 0,8 sekundiga. MV4. Jaapanlane Hiroya Minova, liider Juho Koskilammi loetal kaarti 2,6 sekundilisega eduga Lukas Leivat Kauri Pannase ees, Keiro Orgu, Evelyn Mittendorf on oma klassi kolmandad 11,2 sekundilise kaotusega liidritele, MV3, Hugo Arendi, Kaimar Taal liidrib, Mikko Ove Niineme, Martin Valter teisel kohal 3,3 sekundit kaotust ja Esmar Arnold Unt, Arro Vahtra kolmandal positsioonil 37 sekundit esikohale. EM2, Karl Martin Volver, Annika Sõna, 6,9 sekundit jäävad neist maha Joosep Ralf Nõgene, Alex Lesk, Patrick Enosk, Silver Simmon kolmandal positsioonil 13 sekundit ja EM1, Egon Kaur, Ermo Peltson liidrid, Tamasovskas ja Klozinskis teisel kohal 16,4, Henri Pihel, Martin Vihman kolmandat 29,1 liidritele ja noh, käime siis juba tegelikult absoluuti sai tegelikult käia üle käid, kui me MV2 sinna paneme, eks ju, et Karl Martin Volver, Joosep Ralf Nõgene, Patrick Enok, Esi Kolmik, Egon Kaur, Priit Koik, Tomi Jülha ja Mikolai Kempa, seitsmes positsioon ja nõnna on, nii on. Ja sul on nagu seal esimeses stuudios näeb püsti, et tahad sõna saada, ole hea Urmas.
4: Ja, et opositsioon tuleb ka natukene sõna võtta, et lihtsalt homseks info, et juhendi järgi siis esimesed 10 autot keeratakse siis niimoodi, et täna see 10. Koha saanud startib homme esimesena, ehk siis homme saab vähemalt nende tulemuste põhjal kiiruskatsed avama minna Taavi Niinemets ja Arvo Liiman. Ja siis Emils Blum Stigi Seglitis selja taga ja Justas Tamasauskas Tomas Klosinskis kolmandana. Ja nii edasi, kuni siis kümnendana startib meil Karl Martin Volver ja Annika Sõna.
2: Homme. Ja homsed katsed siis lähevad alates 8:30 lahti Karala suunakavatame sinna loodesse. Sest neli Honda kiiruskatse, mis on no, 12 kilometrit pikk, saab alguse 8:30. 9:18 järgmine viies kiiruskatse legendaarne Undva. Esimene läbimine, see on siis heavy service nime kandev 22,75 kilometrit, ehk siis kõige pikem selle ralli katse muidugi. Siis on väike vaheaeg, servis, rahvas saab tulla vaatama Kurassaare servisparki, kuidas autosid korda tehakse. Auriga keskuse katse Kaugatomal saab alguse kell 12:06, see on 10,5 kilometrit. Tund aega hiljem Sikassaare vanametalli katse, see on siis Undva teine läbimine ja üldarvast see seitsmes katse, siis on jälle natukene kõpitsemist autodega Kurassaares ning homse ralli lõpetavad siis Kraama katse Kaugatoma teine läbimine kell 15:40 ja viimane katse Karujärvel SS9, ehk siis 9. kiiruskatse saab alguse kell 16:36 ja sellega saab siis ka ralli peaaegu läbi, sest siis on veel vaja tulla üle finissipoodiumi ja külastada ka ametliku afterpartit Kurassaare spordikeskuses koos Ennu Ratta ja Tuuku X-startiga.
4: Aga ma veel ütleks vahel, et siis pidulik finissi tseremoniaalne poodium toimub 17:30 Kurassaares on mõhtul, nii et sinna veel pikma minna. Palju sündmusi on meid homme ees ootamas ja tundub, et saame näha väga tõsist autorallit Saarema parimas kastmes.
2: Ja, täna pääsesime 5:36 minutiga. Homme meil nii hästi ei lähe kindlasti ja kui me hommikul kell 7:30 alustame vähemasti, nii on saatekavas ette nähtud, siis olge aga meie seltsis
5: kell 8 alustame.
2: Kella 8 alates, jah. Et siis oleme koos teiega kuni selle võiduka võistuse lõpuni ja ega muud kui vastupidamist teile täna õhtul ja homme hommiku Head kuulmist, head nägemist, rahulik und ja homme on ilus päev, kuigi ka vihma on lubatud homme nii norralaste kui ka Eesti ilmateenistuse poolt. Aga vihm ei

0: kunagi ei Saaremaa rallit ega ka saarlasi seganud.
1: Aga nüüd, härrased, öökatsele.
0: Öökatsele.
2: Mäletad, mida sa tegid 22 aastat tagasi oktoobris? Just siis muutus Kadi Raadio esimest korda Ralli Raadioks. Nii ka tänavu operatiivsed kommentaarid ja emotsioonid nii rajalt kui stuudiost. Saaremaa ralli ametlik Ralli Raadio 9. ja 10. oktoobril on Kadi Raadio. 22 aastat Saaremaa Ralli Raadiot. Raudselt kõige rallim raadio.
3: Kõige kiiremad ja paremad autodiilid ootavad rallisõpru Nord Autos. Eesti suurimas kasutatud autode sisesalongis. Asume Tallinnas Kadaka tee 72A. Vaata nordauto.ee.
4: Kas sinu telefon ei tööta korralikult?
5: Mobifix Saaremaa kaubamaas parandab selle kiiremini kui ralliauto ületab finissioone. Tule külasta Mobifixi esindusi Kuressaares, Tartus, Viljandis ning vastuvõtupunktid üle Eesti. Lisainfo mobifix.ee.
6: Merevaatega konverentsikeskus, restoran ja uus saunakeskus. Sinu firmaüritus või jõulupidu Meri Spa hotellis. Vaata lisa merihotel.ee.
7: Kuressaare ehitus. Pea 35 aastat kogemust ja tunnustatud kvaliteeti, mida võid usaldada. Tutvu kõikide ehitus- ja kinnisvarateenustega www.kuressaareehitus.ee.
8: Mina olen rallisõitja Ken Tarn. Kindled ja kiired teed ralliradadeni rajab Klottoid. Toru ja teetööd. Rohkem infot leiad klottoid.ee.
9: Otsid soodsa hinnaga veoautot või haagist. Kaivi Transist leiad just selle, mida vajad. Kasutatud sadulveokid, veoautod ja poolhaagised. Lisaks usaldusväärne transport ja logistikateenus kogu Euroopas. Tutvu pakkumistega kaivitrans.ee.
10: Auriga keskus ja Monk restoran kutsuvad kõiki rallifänne nautima parimaid Aasia maitseid. Laupäeval avame uksed juba kell 8 hommikul. Enne rajaleminekut kõht korralikult täis. Auriga, tähtkeset saart juba aastast 2008.
11: Alme Auto on müünud kasutatud sõidukeid juba pea 30 aastat. Meil on ainuke kasutatud autode müügiplats Saaremaal ning pakume ka renditeenust. Tutvu sõidukite ja teenustega almeauto.ee.
12: Sinu auto on üle 5 aasta vana, siis on õige aeg selle eest hoolitseda. Varma Autos on hooldus- ja remonttööd kõikidele üle 5 aasta vanustele autodele 30% soodsamad. Küsi personaalset pakkumist teenindused varmaauto.ee või helista 45 30 120.
13: Rallikad lõhuvad, pole lugu, Valiskaar teeb korda. Uuri lähemalt valiskaar.ee.
14: Tähelepanu, tegemist on teepuhtaks reklaamiga. Nagu kuulsite, suudame ka eetri puhtaks teha. Mustuse tekkides uuri lisa teepuhtaks.ee või konsulteeri Jaaniga.
15: Tööriided ja jalatsid, paber, koristusvahendid ja kodukeemia. Lisaks erinevad reklaamiteenused. Kõik vajaliku leiad Eslingist Kuressaares Pikk tänav 42B. www.eslink.ee.
16: Sikassaare vanametall ostab parima hinnaga vanametalli, võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ja teostab lammutustöid. Vaata lisa vanametall.ee.
17: Ehita kindlalt ja kvaliteetselt. Spetsiaalne OÜ. Siin usaldusväärne ehituspartner. Vaata lisa spetsiaalne.ee.
18: Allikavees kasvanud vikerforell pähklakala kasvatusest. Samuti saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrnsoolatud forelli tooted. Vaata lisa pahkla.ee või leia meid Facebookis pähkla vähi ja kalakasvatus.
19: Kui mootorid vaikivad, siis alles läheb mõlluks. Saaremaa ralli ametlik järelpidu. Laupäeval 10. oktoobril Kuressaare spordikeskuses. Käima lükkab DJ Ennu Ratas. Pöörded hoiab piirajas üks ja ainus. Two quick start. Piletid leiad piletitasku.ee-st.

Tegelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viib.

kõrvalt tänaval vantsib, vaatab tuledes akent, millel kardinad ees. Ta ei tea, et just praegu seal toakeses tantsib, tantsib üksi üks naine peegli ees. Tantsib üksi üks naine peegli ees. Naine tantsib ja näeb, et ta ilu on alles, vahest ilusam veelgi kui tüdruku heas. Just kui oli see heile, just kui oli see alles, kui unistus ärkas ta kõhus ja peas. Kui unistus ärkas ta kõhus ja peas. Naine tantsib ja peegel on see, kes vaid näeb, et see naine on kaunis ja liikuv ja vaba, et ta seelik on napp ja kui sirutab käed, siis paljastub selg ja puus ja nava, siis paljastub selg ja puus ja nava. Naise juuksed on tantsides silmile langend, ta tunneb, ta praegu on natuke paha. Tema soovid on selged, tema soovid on kanged, kui nendel, kes selle eest võtavad raha. Kui nendel, kes selle eest võtavad raha. Naine tantsib ja akna all seisab ta mees, kes ei kiirusta koju, kelle sammud on pehmed, mees ei tea, et just praegu seal peegli ees. Naine ihule riputand viimsed kui ehted, mees mõtleb, et läheb veel kõrtsi ja kaeb. Kui Stania end süda ööl riietab lahti, mees on kössista turjal, on liising ja laen. Ja üks video peidus ta tööriista sahtlis ja üks video peidus

Üks mees õhtul hämaral tänaval vantsib, koduaknasse vaatab, kus kardinad ees. Ta ei tea, et just praegu seal toakeses tantsib tema naine üksinda peegli ees. Üks mees õhtul hämaral tänaval vantsib, koduaknasse vaatab, kus kardinad ees. Ta ei tea, et just praegu seal elutoas tantsib tema naine üksinda peegli ees. Tema naine üksinda peegli ees. Tema naine üksinda peegli ees. Tema naine, üksinda peegli ees.